Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: kreneš, god da kreneš, tvoj radio je uvijek sa tobom.
1: Elmag na krilima muzike.
2: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Alo, evo ga stoji divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
4: Pa misliš da ima drugu?
3: I ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekao sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
10: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
11: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija Lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Analitičari smatraju da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti. Intenzivirana MMR vakcinacija pred početak nove školske i predškolske godine, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Više turista i noćenja stručnjaci upozoravaju na cijene i opterećenost infrastrukture. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poruku evropske komesarke Marte Kosu, kojoj poziva na rješavanje otvorenih pitanja između Crne Gore i Hrvatske, prije našeg članstva u Evropskoj uniji i jedna i druga strana moraju shvatiti ozbiljno, ocjenjuju analitičari. Ističu da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti, već podstrek za njihovo rješavanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za javno zdravlje Crne Gore u susret početku nove školske i predškolske godine podsjeća roditelje na značaj pravovremene vakcinacije djece i poziva ih da provjere vakcinalni status svoje djece i, ukoliko je potrebno, nadoknade propuštene doze vakcina predviđene kalendarom obaveznih imunizacija. Podaci iz elektronskog registra imunizacija pokazuju pozitivan trend i intenziviranje MMR vakcinacije tokom prethodnih sedmica, posebno među djecom predškolskog uzrasta, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Za prvih 7 mjeseci u Crnoj Gori registrovano je preko 1,6 miliona turista, što predstavlja porast od 7,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Međutim, rast broja gostiju ne znači nužno i uspješniju sezonu. Stručnjaci upozoravaju da kontrola cijena mora biti prioritet. Moramo obuzdati cijene koje su jednostavno i ove godine imale trend rasta, kažem, od početka 2022. do kraja 7. mjeseca ove godine, 46% ukupno, što smatram nedopustivim u odnosu na rast kvaliteta i smatram da u tom dijelu moramo poraditi da bismo bili konkurentni u odnosu na ostale destinacije na Mediteranu, koje su već uveliko, da kažem, obuzdale svoju inflaciju, rekao je redovni profesor turizma i ekonomije Ivo Županović. Gužve, pogotovo u špicu sezone, dodatno opterećuju puteve, komunalnu infrastrukturu, kao i lokalno stanovništvo. Zato Županović savjetuje da se mora raditi na produžavanju sezone. Još uvijek gro našeg turističkog prometa je sublimiran u julu i u avgustu, što smatram nedopustivim sa aspekta održivosti turističke destinacije i pritiska na ukupnu infrastrukturu. Vidjeli smo i ove godine da smo imali u određenim destinacijama problem i s vodom i sa strujom, što će se sigurno odraziti na utisak turista za sljedeću turističku sezonu i to sebi ne smijemo dozvoliti, kazao je Županović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je sjajan rezultat na mitingu Dijamantske lige u Cirihu. Vuković je preskočila 198 cm, čime je izjednačila svoj lični rekord i zauzela treće mjesto.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: S saobraća se uz umjerenu, a tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Još jedan petak je pred nama, 28. avgust. Kažu da je 28 broj blagostanja. Možda je nekom danas rođendan, ne možda nego vrlo vjerovatno. Pa neka je sa srećom ovako od ovih ranih jutarnjih sati, a budući da ćemo proći kroz jedan dan koji je u broju blagostanja, vjerujem da ćemo svi biti dobro raspoloženi, tim prije što je petak, onaj dan tik pred dane vikenda. Vjerujem da ćemo biti malo i opušteni, a sigurna sam da ćemo se lijepo družiti na talasima Elmag Radija između 7 i 10 sati. U okviru onog jutarnjeg dijela programa budit ćemo se sa stilom i pričat ćemo prave priče koje zaslužuju pravi ton. Bit će tu jedno vrlo interesantno darivanje. Od danas kreće onaj back to school trend darivanja koji će trajati, pa sigurna sam, narednih 10 dana na talasima Elmag Radija. Tako da očekuju nas i neke jako interesantne teme upravo vezano za početak školske godine. Sve u svemu, moja topla preporuka jeste da i ovog jutra ostaneš na talasima tvog omiljenog Elmag Radija. Za sami start vana, još jednom dobro jutro sa talasa Elmag Radija.

čija je ono zvijezda, pita ovog jutra legendarni čola na talasima Elma Gradija. Juče u ovim ranim jutarnjim satima govorili smo malo o kurkumi i o kurkuminu ili ti onom glavnom sastojku upomenute namirnice. Ovog jutra nadovezat ćemo se sa pričom o crnom biberu. Nekada je vrijedio više od zlata i koristio se za plaćanje poreza, ali i kirija. Dakle, vrlo, vrlo interesantan podatak. Kažu da odatle potiče izraz platiti u zrnu bibera. Kažu da postoji crni, bijeli i zeleni biber i da upravo oni potiču od iste biljke. Razlika je u zrelosti bobica, ali i u načinu njihove obrade. Piperin je glavni sastojak bibera i povećava moć apsorpcije kurkumina iz kurkume čak 2000%. Biber navodi želudac da luči više hlorovodonične kiseline, što olakšava probavu hrane. Samo jedna mala kašičica crnog bibera donosi tijelu čak 370 mikrograma mangana, koji čuva kosti, ali i metabolizam. Inače, crni biber se nerijetko može naći u svim onim, da kažem, čarobnim napicima koji se koriste za imunitet, detoks, bolju probavu i generalno bolji izgled, da kažem, u tom psihofizičkom momentu ili ti aspektu našeg tijela i uma. Vjerovatno da ima i itekako dobrih dejstava, jeli, odnosno efekata na naš organizam. U nastavku Tereza Kesovija, još jednom dobro jutro.

0: Marketing Elmag Radija. Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci.
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
5: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
6: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
7: Spremni za školu. Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
8: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
9: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
10: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
11: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
12: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko Taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove. Elmag dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
2: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Analitičari smatraju da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti. Intenzivirana MMR vakcinacija pred početak nove školske i predškolske godine, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Više turista i noćenja, stručnjaci upozoravaju na cijene i opterećenost infrastrukture. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poruku evropske komesarke Marte Kosu, koja poziva na rješavanje otvorenih pitanja između Crne Gore i Hrvatske prije našeg članstva u Evropskoj uniji, i jedna i druga strana moraju shvatiti ozbiljno, ocjenjuju analitičari. Ističu da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti, već podstrek za njihovo rješavanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za javno zdravlje Crne Gore u susret početku nove školske i predškolske godine potiče roditelje na značaj pravovremene vakcinacije djece i poziva ih da provjere vakcinalni status svoje djece i, ukoliko je potrebno, nadoknade propuštene doze vakcina predviđene kalendarom obaveznih imunizacija. Podaci iz elektronskog registra imunizacija pokazuju pozitivan trend i intenziviranje MMR vakcinacije tokom prethodnih sedmica, posebno među djecom predškolskog uzrasta, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Za prvih 7 mjeseci u Crnoj Gori je registrovano preko 1,6 miliona turista, što predstavlja porast od 7,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Međutim, rast broja gostiju ne znači nužno i uspješniju sezonu. Stručnjaci upozoravaju da kontrola cijena mora biti prioritet. Moramo obuzdati cijene koje su jednostavno i ove godine imale trend rasta. Od početka 2022. do kraja 7. mjeseca ove godine 46% ukupno, što smatram nedopustivim u odnosu na rast kvaliteta, i smatram da u tom dijelu moramo poraditi da bismo bili konkurentni u odnosu na ostale destinacije na Mediteranu koje su već uveliko obuzdale svoju inflaciju, kazao je redovni profesor turizma i ekonomije Ivo Županović. Gužve, pogotovo u špicu sezone, dodatno opterećuju puteve, komunalnu infrastrukturu kao i lokalno stanovništvo. Zato Županović savjetuje da se mora raditi na produžavanju sezone. Još uvijek gro našeg turističkog prometa je sublimiran u julu i avgustu, što smatram nedopustivim sa aspekta održivosti turističke destinacije i pritiska na ukupnu infrastrukturu. Vidjeli smo i ove godine da smo imali u određenim destinacijama problem i sa vodom i sa strujom, što će se sigurno odraziti na utisak turista za sljedeću turističku sezonu, i to sebi ne smijemo dozvoliti, kazao je Županović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je sjajan rezultat u Cirihu. Vuković je preskočila 198 cm, čime je izjednačila svoj lični rekord i zauzela treće mjesto.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje, uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se u intervalu od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: I eto nas na pragu drugog sata našeg druženja na talasima najslušanijeg Elmag Radija. Maja nam je upravo donijela najnovije informacije iz zemlje i svijeta. Budući da je danas petak 28. avgust, negdje smo već i bili u prilici da najavimo da ono back to school darivanje počinje upravo od današnjeg dana i to sa jednom vrlo interesantnom nagradom. U pitanju je dakle šišanje za prvačića Elmagradio daruju u saradnji sa Barber Nikola. Tako da ja imam ovog jutra jedno pitanje za drage roditelje koje glasi da vaši mališani mogu da izaberu frizuru svog omiljenog super junaka za prvi dan škole, čiju bi frizuru izabrali i zašto? 67969696 SMS ili Viber poruka, vjerujem da će biti dosta kreativnih odgovora i naravno oni najkreativniji će i biti u prilici da osvoje šišanje za prvačiće kako bi se adekvatno pripremili za taj veliki dan, odnosno za svoj prvi dan u školi. Dakle, da vaši mališani mogu da izaberu frizuru svog omiljenog super junaka za prvi dan škole, čiju bi frizuru izabrali i zašto? Dobro je poznati broj 67969696 SMS ili Viber poruka, dakle isključivo putem poruke. Očekujem dosta kreativnih poruka, vjerujem da će ih zaista i biti i opet kažem, one najkreativnije ćemo i adekvatno nagraditi šišanjem za prvačiće. Barber Nikola će realizovati isto, tako da i današnji dan će biti u znaku darivanja, baš kako sam najavila negdje u onim ranim jutarnjim satima na samom startu našeg druženja. Za start ovog sata Nina Badrić i ja ti želim da ostaneš uz Elmag.

0: September stiže, škola se sprema. Uz Elmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

Leto je, kaže Lena Kovačević, i zaista i dalje je ljeto i kalendarski, ali i po visini temperatura. Današnji dnevni maksimum do 39 stepeni, zaista će ovo biti još jedan topo ljetni dan. A jedna informacija iz glavnog grada kaže da saobraćaj za sve vrste motornih vozila će biti zatvoren danas na dijelu Hercegovačke ulice, a zbog izvođenja građevinskih radova, kako su naveli iz Sekretarijata za saobraćaj, saobraćaj će biti zatvoren u periodu od 9 do 13 časova za vrijeme izvođenja radova. Saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama, kako navode u saopštenju. Pa eto, informacija za sve drage vozače. Nemali broj vozača na dnevnom nivou je kada govorimo o teritoriji glavnog grada, mada nije mnogo drugačija situacija ni u primorskim opštinama, pogotovo jer je ljetna sezona i dalje u toku. Eto, vjerujem, negdje na sjeveru da je možda malko manja gužva u saobraćaju, da tamo ljudi mogu malko, bar malo slobodnije da se kreću, ali kada govorimo o teritoriji opštine Podgorica, zaista tu vlada baš onako velika gustina u saobraćaju, tolika da kada posjetimo neku drugu opštinu bude nam prosto neobično što nema toliko automobila. To je neki moj lični dojam. U drugom smo satu, družimo se na talasima najslušanijeg Elma Gradija, družimo se i ovog petka između 7 i 10 sati, 28. je avgust, i baš kako smo više puta najavili, upravo od današnjeg dana počinje Back to School darivanje, koje će trajati nekih narednih desetak dana, vjerujem, na talasima tvog omiljenog radija. Upravo započinjemo darivanjem šišanja za prvačiće. Dakle, Elma Gradio daruje u saradnji sa Barber Nikola. Pitanje glasi da vaši mališani mogu da izaberu frizuru svog omiljenog superjunaka za prvi dan škole. Čiju bi frizuru izabrali i zašto? 67969696. Dakle, dobro poznati broj SMS ili Viber poruka. Najkreativnije poruke ćemo i nagraditi sa šišanjem za prvačice. Dragi roditelji, vjerujem da ste ustala Selma Gradija i ovog jutra sigurna sam da ćete vaše mališane obradovati upravo ovim šišanjem za jedan od najvažnijih dana u njihovom životu, a to je prvi dan škole. Sigurna sam da svi pamtimo taj famozni prvi dan škole, ali još pregršt uspomena svi nosimo upravo iz tih nekih školskih dana, i baš kako ona stara dobra izreka kaže, od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba. Sigurna sam da svi postajemo svjesni toga sve više i više kako bivamo stariji, jer nerijetko slušam upravo od nekih zrelijih generacija uspomene iz školskih dana, sa fakulteta, pa onda i kada se služio vojni rok, takođe i iz

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
3: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
4: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
3: Ugrabite i velike popuste na paštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
8: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 eura. Golden Rose BB Cream Puder 4,59. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
9: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
10: Kafa?
11: Može.
10: Druženje?
11: Obavezno.
10: Dobar obrok?
11: Naravno.
10: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
11: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
10: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove. El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo?
7: Pa misliš da ima drugu?
6: I ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
9: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
10: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
11: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
12: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
13: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabjelu, gdje vas očekuje veliki izbor.
10: 8855801 tekusiti.me.
11: Riblji petak.
9: Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
12: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
13: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iz...

0: čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake. Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Arnold

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Znate onaj moment kada vam se desi da prosto mislite jedno, a kažete drugo. Svima nam se to makar jednom desilo u životu. Evo, meni se upravo ovog jutra to dešava. Dakle, Elma Gradio daruje u saradnji sa Barber Miloš. Veliki pozdrav za ekipu Barber Miloša i njihovu akciju, jeli, gdje imaju akciju šišanja za prvačiće koja se može realizovati, jeli, i putem talasa Elmag Radija, tako da kada govorimo upravo o ovom danu, 28. avgustu, petak je, i kao što smo već više puta najavili, upravo od današnjeg dana počinje Back to School darivanje i upravo šišanjem za prvačiće Elmag Radio daruje saradnji sa Barber Miloš. Dakle, pitanje glasi da vaši mališani mogu da izaberu frizuru svog omiljenog super junaka za prvi dan škole. Čiju bi frizuru izabrali i zašto? 67969696 SMS ili Viber, kreativne poruke, dakle najkreativnije poruke ćemo i nagraditi šišenjem za prvačiće. Dragi roditelji, vjerujem da ste ustala se Elma Gradija i ovog jutra požurite, zaista nemamo još mnogo vremena, negdje tamo ispred 10 sati bit će u prilici da odaberem one najkreativnije poruke, kao što već rekoh, i da obradujem mališane novom frizurom za njihov, pa, jedan od najvažnijih dana u životu, a to je prvi dan škole. Sigurna sam da svi pamtimo upravo taj dan, budući da već negdje od utorka kreću nove školske obaveze, kako za učenike, tako i za predavača, ali isto toliko i za drage roditelje. Sigurna sam da će nekome dobro doći upravo jedno ovakvo šišanje. Djelo je kada se ošišamo da smo kao neka nova osoba, što bi se onako žargonski reklo, kao da imamo novu glavu, i zaista neko osvježenje se može primijetiti, ali i osjetiti, što je najvažnije. Polako, ali sigurno, i ovaj drugi sat druženja odmiče, družimo se sve do 10, kao što rekao kapetan Lađa za sami kraj ovog sata, a onda ćemo naravno čuti Jelmagove vijesti minut prije svih, pa se družimo i u posljednjem satu. Ostani uz Jelmag.

0: Analitičari smatraju da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti. Intenzivirana MMR vakcinacija pred početak nove školske i predškolske godine, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Više turista i noćenja, stručnjaci upozoravaju na cijene i opterećenost infrastrukture. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poruku evropske komesarke Marte Kosu, koja poziva na rješavanje otvorenih pitanja između Crne Gore i Hrvatske prije našeg članstva u Evropskoj uniji, i jedna i druga strana moraju shvatiti ozbiljno, ocjenjuju analitičari. Ističu da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti, već podstrek za njihovo rješavanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za javno zdravlje Crne Gore u susret početku nove školske i predškolske godine potiče roditelje na značaj pravovremene vakcinacije djece i poziva ih da provjere vakcinalni status svoje djece i, ukoliko je potrebno, nadoknade propuštene doze vakcina predviđene kalendarom obaveznih imunizacija. Podaci iz elektronskog registra imunizacija pokazuju pozitivan trend i intenziviranje MMR vakcinacije tokom prethodnih sedmica, posebno među djecom predškolskog uzrasta, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Za prvih 7 mjeseci u Crnoj Gori je registrovano preko 1,6 miliona turista, što predstavlja porast od 7,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Međutim, rast broja gostiju ne znači nužno i uspješniju sezonu. Stručnjaci upozoravaju da kontrola cijena mora biti prioritet. Moramo obuzdati cijene koje su jednostavno i ove godine imale trend rasta. Od početka 2022. do kraja 7. mjeseca ove godine 46% ukupno, što smatram nedopustivim u odnosu na rast kvaliteta, i smatram da u tom dijelu moramo poraditi da bismo bili konkurentni u odnosu na ostale destinacije na Mediteranu, koje su već uveliko obuzdale svoju inflaciju, kazao je redovni profesor turizma i ekonomije Ivo Županović. Gužve, pogotovo u špicu sezone, dodatno opterećuju puteve, komunalnu infrastrukturu kao i lokalno stanovništvo. Zato Županović savjetuje da se mora raditi na produžavanju sezone. Još uvijek gro našeg turističkog prometa je sublimiran u julu i avgustu, što smatram nedopustivim sa aspekta održivosti turističke destinacije i pritiska na ukupnu infrastrukturu. Vidjeli smo i ove godine da smo imali u određenim destinacijama problem i sa vodom i sa strujom, što će se sigurno odraziti na utisak turista za sljedeću turističku sezonu, i to sebi ne smijemo dozvoliti, kazao je Županović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je sjajan rezultat u Cirihu. Vuković je preskočila 198 cm, čime je izjednačila svoj lični rekord i zauzela treće mjesto.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne, tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se u intervalu od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Glas, jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: I dok traje Jutro sa stilom, djeluje da je početak nove školske godine sve bliže i bliže. 28. je avgust, 1. septembar je zaista iza ugla. Kada govorimo upravo o tim školskim danima, jedna od uspomena koju sa sobom nosimo jesu prijatelji. Ako ne i najveća i najznačajnija uspomena. Ono što meni jeste uvijek bilo jako interesantno da vidim ljude koji se upravo i dan danas druže, a prijatelji su iz školskih klupa, neki čak i od prvog razreda osnovne škole. I još jedno pitanje koje mi se često javljalo jeste da li pravi prijatelji mogu da se steknu i u nekoj zrelijoj dobi, ili to nam je što nam je, što bi se reklo, oni koje steknemo i koji su pravi prijatelji su zapravo oni koji potiču iz našeg djetinjstva. Također, vrlo aktuelne teme kada govorimo o djeci jesu fizička aktivnost kod djece, koliko je zapravo fizičko vaspitanje važan predmet, i vidim dosta trenera upravo pokreće inicijativu pokretanja same fizičke aktivnosti kod tinejdžera, što naravno višestruko može imati pozitivne efekte. Isto tako možemo nažalost vidjeti da dosta djece imaju neku vrstu poremećaja ili nešto što je vezano upravo za fizičku aktivnost, a tiče se i rasta i razvoja. Također, jedna od tema koju bih izdvojila, što može biti sjajan podstrek za sve one koji se bave nastavnim planovima i programima, jeste razvijanje same finansijske pismenosti kod djece i mladih. Djelo je zaista da koliko god da završimo škole, što bi se žargonski reklo, nekako kao da nismo spremni da baratamo novcem ili ti da napravimo pravi proračun kada krenemo u one poslovne vode. Ne bi bilo loše zaista da se malo pozabavimo i time, pogotovo od onih najranijih dana, mada kažu da i u toj oblasti ljudi ili imaju talenat ili nemaju, mada sve i da ga imaju, potrebno je da se neki talenat ili ti vještina razvija. Sve u svemu, ima dosta tu interesantnih tema kada govorimo o školskim danima. Ovo je samo nešto što je meni oku zapalo. Ako i vi želite nešto da izdvojite ili da podijelite sa nama, svakako tu smo da čujemo i vaše mišljenja. Budući da upravo od današnjeg dana kreće Back to School darivanje, Elma Gradio ovog jutra ili ti ovog petka u saradnji sa Barber Miloš daruje šišanje za naše drage prvačiće. Pitanje glasi da vaši mališani mogu da izaberu frizuru svog omiljenog super junaka za prvi dan škole. Čiju bi frizuru izabrali i zašto? 67969696, dakle dobro poznati broj, SMS ili Viber poruka. Svakako da negdje pred kraj ovog sata ću odabrati one najkreativnije poruke i obradovaću drage roditelje, ali i drage prvačiće sa novom frizurom ili ti novom glavom, što bi se ovako negdje narodski reklo. Dakle, nova frizura za jedan od najvažnijih dana u njihovim životima, mada i u životima svih nas. Sejd Memić Vajta kaže, bilo mi je lijepo s tobom, jedan dobri stari hit, kako to i priliči talasima Elma Gradija, budući da na talasima najslušanijeg radija slušamo najljepšu muziku sa ovih prostora. Ja ti na početku ovog sata želim da se opustiš i da uživaš i da ostaneš uz Elmag.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
0: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči u savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
8: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.

0: September stiže, škola se sprema. Uz Elmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
5: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabjelu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
6: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
7: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
8: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
9: Erste Banka.
10: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
11: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
12: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
13: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Elmag Radija.
14: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

zaista, kako Bolero kaže, sve će ovo postati sjećanja. Primičemo se 10 sati i polako se završava ovaj jutarnji dio programa i naravno dolazi vrijeme da se rastajemo. Petak, 28. avgust, vjerujem zaista da će biti jedan topao ljetni dan, ukoliko nije već, vjerujem da jeste, budući da već od onih, da kažem, i ranijih jutarnjih sati kreću vrućine. Sve u svemu, želim vam prijatan ostatak ovog dana, želim vam da lijepo provedete i predstojeće dane vikenda, da sve planove koje negdje imate na umu i realizujete baš onako na pravi način. Ujedno je ovo i posljednje izdanje Crnogorskog jutra sa stilom i moja malenkost. U proteklih nekoliko mjeseci družili smo se u ovim ranim jutarnjim satima na talasima najslušanijeg Elma Gradija, život piše romane, a sigurno sam da će romani biti onako u lijepim stranicama, nekim živopisnim događajima i može se reći pozitivnoj energiji i svim onim nadolazećim stvarima. Sigurno sam da će ostatak dana biti onako baš u duhu darivanja, back to school darivanje, kao što je negdje već započeto u ovim ranim jutarnjim satima, tako da će moje drage kolege nastaviti taj trend darivanja tokom onog dnevnog i popodnevnog dijela programa. Moje ime je Nela Kojić i još jednom veliko hvala. Za sami kraj, Dino Merlin.

0: Analitičari smatraju da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti. Intenzivirana MMR vakcinacija pred početak nove školske i predškolske godine, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Više turista i noćenja, stručnjaci upozoravaju na cijene i opterećenost infrastrukture. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poruku evropske komesarke Marte Kosu, koja poziva na rješavanje otvorenih pitanja između Crne Gore i Hrvatske prije našeg članstva u Evropskoj uniji, i jedna i druga strana moraju shvatiti ozbiljno, ocjenjuju analitičari. Ističu da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti, već podstrek za njihovo rješavanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za javno zdravlje Crne Gore u susret početku nove školske i predškolske godine potiče roditelje na značaj pravovremene vakcinacije djece i poziva ih da provjere vakcinalni status svoje djece i, ukoliko je potrebno, nadoknade propuštene doze vakcina predviđene kalendarom obaveznih imunizacija. Podaci iz elektronskog registra imunizacija pokazuju pozitivan trend i intenziviranje MMR vakcinacije tokom prethodnih sedmica, posebno među djecom predškolskog uzrasta, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Za prvih 7 mjeseci u Crnoj Gori je registrovano preko 1,6 miliona turista, što predstavlja porast od 7,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Međutim, rast broja gostiju ne znači nužno i uspješniju sezonu. Stručnjaci upozoravaju da kontrola cijena mora biti prioritet. Moramo obuzdati cijene koje su jednostavno i ove godine imale trend rasta. Od početka 2022. do kraja 7. mjeseca ove godine 46% ukupno, što smatram nedopustivim u odnosu na rast kvaliteta, i smatram da u tom dijelu moramo poraditi da bismo bili konkurentni u odnosu na ostale destinacije na Mediteranu, koje su već uveliko obuzdale svoju inflaciju, kazao je redovni profesor turizma i ekonomije Ivo Županović. Gužve, pogotovo u špicu sezone, dodatno opterećuju puteve, komunalnu infrastrukturu kao i lokalno stanovništvo. Zato Županović savjetuje da se mora raditi na produžavanju sezone. Još uvijek gro našeg turističkog prometa je sublimiran u julu i avgustu, što smatram nedopustivim sa aspekta održivosti turističke destinacije i pritiska na ukupnu infrastrukturu. Vidjeli smo i ove godine da smo imali u određenim destinacijama problem i sa vodom i sa strujom, što će se sigurno odraziti na utisak turista za sljedeću turističku sezonu, i to sebi ne smijemo dozvoliti, kazao je Županović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je sjajan rezultat u Cirihu. Vuković je preskočila 198 cm, čime je izjednačila svoj lični rekord i zauzela treće mjesto.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo, u kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se u intervalu od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, evo, završetak nedelje, čuveni petak, nadam se da ste raspoloženi, da ste spremni za vikend, da imate neke planove ili eventualno nadam se da imate dobar plan, onako da odmorite što se kaže ili možda da se nigdje ni ne pomjerite, nije ni to loše, vjerujte mi. Uglavnom, u narednom satu pričat ćemo o nečemu što se tiče gotovo svake porodice, novoj školskoj godini, ali ovoga puta nećemo pričati o udžbenicima, rančevima i Priboru, jer onako pričat ćemo malo o tome šta je na primjer reklo Udruženje psihologa Crne Gore, koje je izdalo jedno upozorenje da novi školski kalendar može imati posljedice po mentalno zdravlje učenika. Šta je tu konkretno problem, zašto psiholozi smatraju da djeci treba više odmora i koliko zapravo škola, obaveze i tempo života utiču na njih. O tome ćemo pričati veoma brzo za nekih desetak minuta, jer možda pitanje nije samo kada djeca počinju u školu, već i kako u školu ulaze i sa koliko energije iz nje izlaze. I naravno moram da napomenem za početak ovog sata, Elmag zajedno sa Barberom Milošem poklanja šišanje polaznika u prvi razred, tako da dvoje najbržih koji se javi u ovom satu moći će da povede svog osnovca ili osnovku, to jeste da kažemo da pođu kod Barbera Miloša da ih spremi za prvi dan škole. Čini mi se da je to onako jedna zaista lijepa nagrada, tako da ukoliko želite, slobodno se javite na naš broj telefona 067 96 96 96. U nastavku programa slušamo Plavi orkestar, Ako su to samo bile laži.

0: patri sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Dragi moji, evo slušali smo Željka Bebeka, a kao što sam vam najavio, danas ćemo malo da pričamo o početku školske godine, nove školske godine. I evo, Udruženje psihologa Crne Gore upozorilo je da novi školski kalendar za narednu godinu nije samo pitanje organizacije nastave, već pitanje mentalnog zdravlja djece. Psiholozi kažu da kao stručnjaci koji svakodnevno prate mentalni, emotivni i kognitivni razvoj djece, imaju profesionalnu, etičku i ljudsku obavezu da reaguju. Njihova ocjena ovog rasporeda je bila vrlo jasna, to jeste da predloženi raspored smatraju da je u dubokom konfliktu sa neurobiologijom učenja i mentalnom higijenom. Posebno problematičnim smatraju 4 mjeseca neprekidne nastave bez jesenjeg predaha. Za mlađu djecu, kako navode, to može dovesti do hroničnog preopterećenja i senzorne prezasićenosti. Da to prevedemo na narodski jezik, to jeste, djeca mogu biti jako iscrpljena i umorna. I ono što je posebno važno, psiholozi poručuju da odmor u ovom uzrastu nije luksuz niti nagrada za rad. On je, kako kažu, osnovni biološki preduslov da bi se naučeno usvojilo i razumjelo. A za starije osnovce upozoravaju da bez periodičnih pauza i prostora za opuštanje i stres, onako postaje, što se kaže, kumulativan, to jeste nakuplja se. Eto, njihova formulacija je možda i najteža. Škola ovakvim kalendarom prestaje da bude prostor sigurnosti i rasta i postaje izvor hroničnog nekog stresa. I evo šta su još rekli, nešto kratko za srednjoškolce i maturante. Psiholozi upozoravaju na rizik od izgaranja prije punoljetstva. Skoro 5 mjeseci kontinuiranog ocjenjivanja i visokih očekivanja bez dovoljno prostora za kognitivni odmor, prema njihovoj procjeni, može voditi u burnout, to jeste pregorijevanje. Već tako mladi da dožive takvo neko iskustvo, psiholozi smatraju da je to potpuno nepotrebno i da još jednu vrlo direktnu poruku su poslali iz Udruženja psihologa Crne Gore. Kaže, nemojmo podređivati dječji razvoj administrativnim i budžetskim motivima, jer kako zaključuju, škola mora biti onako puna strukture, ali također i toplo i podsticajno okruženje koje poštuje mentalno zdravlje i dobrobit djece. Tako da najvažnije je da djeca nauče da budu kreativna, razvijaju kritičko i autonomno razmišljanje kako bi stvarali nova rješenja i unapređivali stara, jer cilj obrazovanja nikada nije ni bio da djeca i mladi ponavljaju ono što su druge generacije uradile. Ostanite u Zelmag u nastavku programa, slavimo ovaj, da kažemo, školski novi početak, ali također i obraćamo pažnju na one stvari na koje zaista i treba obratiti pažnju. Ostanite u Zelmag radio.

0: Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
4: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
0: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
7: Ljetnja pravila.
1: Ležaljka nije rezervisana peškirom od 7 ujutro. Ako si ostavio peškir, knjigu i kremu, a pojaviš se u podne, to nije rezervacija. Ljeti svi traže mjesto pod suncem i malo hlada. Ako nisi tu, možda ni mjesto više nije tvoje.
7: Ljetnja pravila. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
8: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
7: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
9: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do donesite mi jednu picu.
9: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
7: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
8: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
7: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove. Elmac dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
3: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Ulazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont.
6: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Kafa?
9: Može.
8: Druženje?
9: Obavezno.
8: Dobar obrok?
9: Naravno.
8: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
9: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
8: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
10: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
11: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
12: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Elmag Radija.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Inače, nastavljeni pregovori vlade, sindikata i poslodavaca o novom opštem kolektivnom ugovoru. Formiran predmet zbog sumnje na lažne diplome u zdravstvu. Grupa pritvorenika stupa u štrajk 1. septembra. Novak Đoković oduševio izborom. Crna Gora ispred svih, najbolje mjesto za odmor sa najljepšim zalaskom sunca gdje bi mogao da živi do kraja života. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca ponovo su sjeli za pregovarački sto, ali konkretan dogovor o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta još nije postignut. Konačni stavovi socijalnih partnera trebalo bi da budu poznati u prvoj polovini septembra, kada će biti održan novi sastanak radne grupe. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđan Kekić, očekuje da će tada biti konkretizovano i povećanje zarada, piše portal Pobjeda. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore za portal Radio Televizije Crne Gore kazao da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. On je kazao da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mjesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Grupa pritvorenika istražnog zatvora u Spužu od 1. septembra započeće štrajk glađu i neće prisustvovati suđenju jer su im, kako tvrde, uskraćena elementarna ljudska prava i pravo na pravično i fer suđenje. U pismu koje je portalu e-televizije dostavio advokat Nikola Tonković, navodi se da se na taj korak nisu odlučili kako bi sabotirali suđenja. Štrajk će trajati, kako ističu, dok im se ne ispune zahtjevi o kojima su obavijestili predsjednicu Vrhovnog suda Valentinu Pavličić, predsjednika Višeg suda Zorana Radovića, zaštitnika ljudskih prava i sloboda Sinišu Bjekovića, ambasadora Evropske unije Johana Satlera i sve poslanike Evropskog parlamenta. Novak Đoković je ponovo pokazao koliko mu znači Crna Gora, a u zanimljivom izboru koji je objavio Prime Video, upravo je naša zemlja bila njegov najčešći odgovor. On je Crnu Goru izabrao za najbolje mjesto za odmor i potpuno opuštanje, također i za mjesto gdje je najljepše gledati zalazak sunca, te najdraže mjesto gdje se osjeća najviše kao svoj. Najveći kompliment stigao je ipak na kraju. Kada je trebalo da odabere jedno mjesto u kojem bi mogao da živi do kraja života, Đoković je ponovo rekao Crna Gora. Novak je tako još jednom potvrdio da je odličan ambasador naše zemlje. Živom u Monaku kompletiran je raspored ligaške faze Lige šampiona za sezonu 2026-2027. Prvi mečevi igraju se 8. 9. i 10. septembra. U novom formatu učestvuje 36 klubova koji više nisu podijeljeni u klasične grupe. Svaki tim odigraće 8 utakmica, 4 na svom i 4 na gostujućem terenu. Među najzvučnijim duelima izdvajaju se okršaj i Paris Saint-Germaina i Barcelone, Real Madrida i Intera, Liverpoola i Atletico Madrid, kao i dueli Manchester City-a sa Paris Saint-Germainom i Barcelonom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima popodne tek ponegdje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, još jednom, evo, čuli smo najnovije vijesti koje je donijela naša draga koleginica Maja. U ovom satu će vam vaš radijski psiholog dati neke osnovne savjete za početak školske godine. Sve i da znamo neke stvari, dobro se podsjetiti, jer kako kažu, repeticija, to jeste obnavljanje, je majka znanja. Evo za početak kratko o emotivnoj strani početka nove školske godine. Ako kao roditelj budete praktikovali ove tri stvari, psiholozi garantuju da ćete biti bolji od većine. Izbjegavajte, kaže, prijetnje školom, rečenice poput vidjet ćeš ti kad počnu ocjene ili nema više igranja, stvaraju zapravo otpor, strah i anksioznost prema školi. Također, fokus treba biti na osjećanjima, a ne samo na ocjenama. Umjesto klasičnog pitanja šta ste danas radili, psiholozi savjetuju da pitate kako si se danas osjećao u školi. To gradi dublje povjerenje i dijete će biti spremno da vam zaista ispriča šta mu se desilo. Također, prihvatite greške. Djetetu je važno poslati poruku da ima pravo na grešku i da ocjena nije mjera njegove vrijednosti. Hvalite trud i proces učenja, a ne samo krajnji rezultat. Također imamo i nagradnu igru, da ne zaboravim samo to da spomenem. Elma Gus ranji sa Barberom Milošem časti one, da kažemo, onu djecu koja je prvi dan škole, koja kreće u prvi razred, šišanje, tako da slobodno se javite na broj telefona 067 96 96 96. A i evo još malo savjeta za početak školske godine. Treba vratiti rutinu bez pritiska, na primjer postepeno prilagođavati san, jer posljednjih dana raspusta lagano pomjeramo vrijeme odlaska na spavanje i buđenja kako prvi školski dani ne bi počeli hroničnim umorom. Također, zajednička priprema za novi školski ciklus. Uključite dijete u kupovinu svesaka, knjiga ili ranca, jer to kod djece budi osjećaj uzbuđenja i neke vrste čak i kontrole nad situacijom. Također, vremensko ograničenje za učenje. Kada krenu obaveze, imajte na umu da mlađi osnovci ne mogu da zadrže visoku koncentraciju duže od 30 do 45 minuta u kontinuitetu, tako da pravite pauze dok zajedno učite ili, da kažemo, prekinite dijete dok uči. Također, jako važno razviti samostalnost, da pustimo djecu da neke stvari pokušaju sami, da pomažemo, naravno, oko domaćih zadataka, samo kada dijete to zatraži. Nemojte raditi zadatke umjesto njih, jer preveliko uskakivanje roditelja uči dijete da se stalno oslanja na druge umjesto da razvija sopstvenu sigurnost. I još jedno i najvažnije, da kažem, najvažniji savjet, makar iz mog nekog ugla, nikada ne poredite dijete sa braćom, sestrama ili vršnjacima iz odjeljenja i okruženja, jer svako dijete napreduje svojim specifičnim tempom, tako da ukoliko ne želite da od djeteta napravite nekoga ko će uvijek sumnjati u sebe, i ako za svoje dijete želite da se osjeća kao da nikada nije dovoljno dobro, onda ne poredite djecu sa drugima. Mnogi filozofi kažu da je poređenje lopov sreće, radosti, živosti i radoznalosti, a to je ono što najviše djetetu treba. U nastavku programa slušamo Anicu Dobru, Konstranktu, Magazin, EKV i sve one izvođače na koje ste navikli i sve one izvođače koji diraju vašu dušu i srce. Ostanite uz Radio Elmag.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borot Alko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borot Alko Fresh, zagrli život.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabjelu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
1: U okviru Fun Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
5: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Novo taksi udruženje u Podgorici Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
9: Donesite mi jednu picu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
10: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: More nije pepeljara. Opušci ne pripadaju ni pijesku ni talasima. Jedna mala navika ostavi veliki trag tamo gdje bi trebalo da ostane samo stopalo. Ugasi, pokupi i baci gdje treba. More pamti sve.
0: Ljetnja pravila.

0: Kaže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: se nastavljeni pregovori vlade, sindikata i poslodavaca o novom opštem kolektivnom ugovoru. Formiran predmet zbog sumnje na lažne diplome u zdravstvu. Grupa pritvorenika stupa u štrajk 1. septembra. Novak Đoković oduševio izborom. Crna Gora ispred svih, najbolje mjesto za odmor sa najljepšim zalaskom sunca gdje bi mogao da živi do kraja života. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca ponovo su sjeli za pregovarački sto, ali konkretan dogovor o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta još nije postignut. Konačni stavovi socijalnih partnera trebalo bi da budu poznati u prvoj polovini septembra, kada će biti održan novi sastanak radne grupe. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđan Kekić, očekuje da će tada biti konkretizovano i povećanje zarada, piše portal Pobjeda. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore za portal Radio Televizije Crne Gore kazao da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. On je kazao da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mjesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Grupa pritvorenika istražnog zatvora u Spužu od 1. septembra započeće štrajk glađu i neće prisustvovati suđenju jer su im, kako tvrde, uskraćena elementarna ljudska prava i pravo na pravično i fer suđenje. U pismu koje je portalu e-televizije dostavio advokat Nikola Tonković, navodi se da se na taj korak nisu odlučili kako bi sabotirali suđenja. Štrajk će trajati, kako ističu, dok im se ne ispune zahtjevi o kojima su obavijestili predsjednicu Vrhovnog suda Valentinu Pavličić, predsjednika Višeg suda Zorana Radovića, zaštitnika ljudskih prava i sloboda Sinišu Bjekovića, ambasadora Evropske unije Johana Satlera i sve poslanike Evropskog parlamenta. Novak Đoković je ponovo pokazao koliko mu znači Crna Gora, a u zanimljivom izboru koji je objavio Prime Video, upravo je naša zemlja bila njegov najčešći odgovor. On je Crnu Goru izabrao za najbolje mjesto za odmor i potpuno opuštanje, također i za mjesto gdje je najljepše gledati zalazak sunca, te najdraže mjesto gdje se osjeća najviše kao svoj. Najveći kompliment stigao je ipak na kraju. Kada je trebalo da odabere jedno mjesto u kojem bi mogao da živi do kraja života, Đoković je ponovo rekao Crna Gora. Novak je tako još jednom potvrdio da je odličan ambasador naše zemlje. Žibom u Monaku kompletiran je raspored ligaške faze Lige šampiona za sezonu 2026-2027. Prvi mečevi igraju se 8. 9. i 10. septembra. U novom formatu učestvuje 36 klubova koji više nisu podijeljeni u klasične grupe. Svaki tim odigraće 8 utakmica, 4 na svom i 4 na gostujućem terenu. Među najzvučnijim duelima izdvajaju se okršaji Paris Saint-Germaina i Barcelone, Real Madrida i Intera, Liverpoola i Atletico Madrid, kao i dueli Manchester City-a sa Paris Saint-Germainom i Barcelonom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima popodne, tek ponegdje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, a vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
5: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
3: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!

0: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
1: Otvorite, to smo mi, komarci.
0: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: Marketing Elmag Radija.

Vodimo te kroz dan uz najbolju muziku i sjajne priče.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
4: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
9: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
4: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
10: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli, Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Inače, nastavljeni pregovori vlade, sindikata i poslodavaca o novom opštem kolektivnom ugovoru. Formiran predmet zbog sumnje na lažne diplome u zdravstvu. Grupa pritvorenika stupa u štrajk 1. septembra. Novak Đoković oduševio izborom. Crna Gora ispred svih, najbolje mjesto za odmor sa najljepšim zalaskom sunca gdje bi mogao da živi do kraja života. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca ponovo su sjeli za pregovarački sto, ali konkretan dogovor o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta još nije postignut. Konačni stavovi socijalnih partnera trebalo bi da budu poznati u prvoj polovini septembra, kada će biti održan novi sastanak radne grupe. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđan Kekić, očekuje da će tada biti konkretizovano i povećanje zarada, piše portal Pobjeda. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore za portal Radio Televizije Crne Gore kazao da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. On je kazao da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mjesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Grupa pritvorenika istražnog zatvora u Spužu od 1. septembra započeće štrajk glađu i neće prisustvovati suđenju jer su im, kako tvrde, uskraćena elementarna ljudska prava i pravo na pravično i fer suđenje. U pismu koje je portalu e-televizije dostavio advokat Nikola Tonković, navodi se da se na taj korak nisu odlučili kako bi sabotirali suđenja. Štrajk će trajati, kako ističu, dok im se ne ispune zahtjevi o kojima su obavijestili predsjednicu Vrhovnog suda Valentinu Pavličić, predsjednika Višeg suda Zorana Radovića, zaštitnika ljudskih prava i sloboda Sinišu Bjekovića, ambasadora Evropske unije Johana Satlera i sve poslanike Evropskog parlamenta. Novak Đoković je ponovo pokazao koliko mu znači Crna Gora, a u zanimljivom izboru koji je objavio Prime Video, upravo je naša zemlja bila njegov najčešći odgovor. On je Crnu Goru izabrao za najbolje mjesto za odmor i potpuno opuštanje, također i za mjesto gdje je najljepše gledati zalazak sunca, te najdraže mjesto gdje se osjeća najviše kao svoj. Najveći kompliment stigao je ipak na kraju. Kada je trebalo da odabere jedno mjesto u kojem bi mogao da živi do kraja života, Đoković je ponovo rekao Crna Gora. Novak je tako još jednom potvrdio da je odličan ambasador naše zemlje. Živom u Monaku kompletiran je raspored ligaške faze Lige šampiona za sezonu 2026-2027. Prvi mečevi igraju se 8. 9. i 10. septembra. U novom formatu učestvuje 36 klubova koji više nisu podijeljeni u klasične grupe. Svaki tim odigraće 8 utakmica, 4 na svom i 4 na gostujućem terenu. Među najzvučnijim duelima izdvajaju se okršaj i Paris Saint-Germaina i Barcelone, Real Madrida i Intera, Liverpoola i Atletico Madrid, kao i dueli Manchester City-a sa Paris Saint-Germainom i Barcelonom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima popodne tek ponegdje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima sa Talas Elmag Radija. Stigli smo i do posljednjeg radnog dana u ovoj nedjelji i do posljednje nedjelje avgusta mjeseca, tako da današnji dan biće u znaku fantastičnih poklona. Aktuelan je fotokonkurs. Neko će od vas na poklon osvojiti set, dvije kreme za sunčanje, naši dragi prijatelji Gigi San. Ono što znate jeste da biramo najljetnju fotografiju, dakle napraviš fotku, podijeliš na storiju, taguješ Elmag Radio, ali da se vidi i naravno možda baš ti osvojiš ovaj fantastičan poklon. Također nismo zaboravili ni na naše đake prvake, dakle sve će biti u znaku fantastičnih poklona, ne samo danas, već i tokom naredne nedelje. Danas naš dragi prijatelj Barber Miloš. E sad, povodom početka nove školske godine, u saradnji sa Barberom Milošem poklanjamo šišanje za tri dječaka prvaka. Dakle, tri dječaka prvaka. E sad, pošaljite nam vašu sliku iz prvog razreda osnovne škole. Dakle, ovo se odnosi na roditelje. Proslijedite vašu fotografiju iz prvog razreda osnovne škole. Vrijeme je da zavirite malo u stare albume. A prva tri najbrža roditelja osvajaju poklon šišanje za svog dječaka prvaka. Fotke šaljite na 067 96 96 96. Za nastavak ovog druženja, Kolonija i Oduzimaš mi dah.

0: September stiže, škola se sprema, u Zelma Gradio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmagi prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice. Salo.

sunce prži, more zove, El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris. Osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
4: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Apsolutna kraljica elektronske muzike, Charlotte DeWitt, stiže na Crnogorsku obalu od 28. do 30. avgusta na Exit of Sea Dance Festival u Bečićima. Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljen razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
8: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
9: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
10: TQCity.me. Alo, evo ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
11: Pa misliš da ima drugu?
10: I ne znam. Destriko tu pa da skine ovo puško.
12: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
10: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekao sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
0: Marketing Elmag Radija.
13: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

mislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Inače, nastavljeni pregovori vlade, sindikata i poslodavaca o novom opštem kolektivnom ugovoru. Formiran predmet zbog sumnje na lažne diplome u zdravstvu. Grupa pritvorenika stupa u štrajk 1. septembra. Novak Đoković oduševio izborom. Crna Gora ispred svih, najbolje mjesto za odmor sa najljepšim zalaskom sunca gdje bi mogao da živi do kraja života. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca ponovo su sjeli za pregovarački sto, ali konkretan dogovor o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta još nije postignut. Konačni stavovi socijalnih partnera trebalo bi da budu poznati u prvoj polovini septembra, kada će biti održan novi sastanak radne grupe. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđa Kjeri, očekuje da će tada biti konkretizovano i povećanje zarada, piše portal Pobjeda. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore za portal Radio Televizije Crne Gore kazao da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. On je kazao da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mjesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Grupa pritvorenika istražnog zatvora u Spužu od 1. septembra započeće štrajk glađu i neće prisustvovati suđenju jer su im, kako tvrde, uskraćena elementarna ljudska prava i pravo na pravično i fer suđenje. U pismu koje je portalu e-televizije dostavio advokat Nikola Tomković, navodi se da se na taj korak nisu odlučili kako bi sabotirali suđenja. Štrajk će trajati, kako ističu, dok im se ne ispune zahtjevi o kojima su obavijestili predsjednicu Vrhovnog suda Valentinu Pavličić, predsjednika Višeg suda Zorana Radovića, zaštitnika ljudskih prava i sloboda Sinišu Bjekovića, ambasadora Evropske unije Johana Satlera i sve poslanike Evropskog parlamenta. Novak Đoković je ponovo pokazao koliko mu znači Crna Gora, a u zanimljivom izboru koji je objavio Prime Video, upravo je naša zemlja bila njegov najčešći odgovor. On je Crnu Goru izabrao za najbolje mjesto za odmor i potpuno opuštanje, također i za mjesto gdje je najljepše gledati zalazak sunca, te najdraže mjesto gdje se osjeća najviše kao svoj. Najveći kompliment stigao je ipak na kraju. Kada je trebalo da odabere jedno mjesto u kojem bi mogao da živi do kraja života, Đoković je ponovo rekao Crna Gora. Novak je tako još jednom potvrdio da je odličan ambasador naše zemlje. Živom u Monaku kompletiran je raspored ligaške faze Lige šampiona za sezonu 2026-2027. Prvi mečevi igraju se 8. 9. i 10. septembra. U novom formatu učestvuje 36 klubova koji više nisu podijeljeni u klasične grupe. Svaki tim odigraće 8 utakmica, 4 na svom i 4 na gostujućem terenu. Među najzvučnijim duelima izdvajaju se okršaj i Paris Saint-Germaina i Barcelone, Real Madrida i Intera, Liverpoola i Atletico Madrid, kao i dueli Manchester City-a sa Paris Saint-Germainom i Barcelonom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima popodne tek ponegdje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan još jednom svima sa Elmaga. Meni se pridružuje moj dragi kolega Kosta, a kasnije će mi se pridružiti još jedan moj dragi kolega. Mi volimo tako ove fine priče, ali zato imamo i lip povod, Kole. Pričali smo juče o početku
5: nove školske godine, tako je.
4: Najuzbudljivije za đaki prvaki.
5: Jeste najuzbudljivije i najstresnije.
4: Jeste, ali ono što ćemo da napomenemo jeste da ćemo danas nagraditi najbržeg roditelja koji bude proslijedio svoju sliku iz prvog razreda osnovne škole. Njegov đak prvak, dakle dječak đak prvak, će dobiti besplatno šišanje, odnosno poklon šišanje. Naš dragi prijatelj danas barber Miloš, to je zaista nešto divno. A također imamo i onaj fotokonkurs najljetnje fotografija. Proslijede fotografiju, dakle okače na storiju i taguju Elmag Radio, ali da se dobro vidi. I taj neko će dobiti isto fantastičan poklon. Naši dragi prijatelji danas Gigi San, set dvije kreme za sunčanje. Ljeto još uvijek traje, Kole.
5: Ma ljeto još uvijek traje, a nagrade na Elmagu ne da traju, nego izgleda da im nema kraja, tako da...
4: Ali lijepo je kada možemo ovakvih
5: povoda
4: da
5: neko... Jeste, meni je lijepo. I uvijek kad neko se javi, kad se ljudi javljaju i kad im možemo nekoga da uveselimo, pa mislim, zar nije to nešto najljepše da možeš nekome nešto da pružiš, da nekome nešto daš? Meni je to nešto najljepše sad.
4: Jeste, ali zadovoljstvo je i u poklanjanju, vjeruj.
5: Tako je, pa to
4: je poseban osjećaj.
5: Upravo o tome, da.
4: Da li se sjećaš svog prvog školskog dana u prvom razredu osnovne škole?
5: Ja sam baš onako htio da idem u školu, to jer u mom kraju... Svi su bili malo stariji od mene i onda svi su već bili krenuli u školu. Ja sam bio sam ispred zgrade, nisam više imao s kim da se igram, tako da...
4: Kad ću ja školu, to tako se pita svaki
5: i onda
4: dan.
5: Sam ja sve stavim ranac i kao krenem sa njima u školu i dođem do škole i onda se vratim kući. Dok nije došao naravno taj dan da ja krenem u školu i to mi je zaista bilo lijepo iskustvo. Išao sam u Ratko Žariću u Nikšiću, prvi razred, onda smo se preselili u Podgoricu. Tu sam nastavio Branko Božović, ali nije mi bilo tako sjajno i bajno u Zagoriću, kako ja volim da kažem, sa školom punom djecom mafijaša, tako da nije bilo baš fino iskustvo.
4: Ja generalno dosta stvari sam i zaboravila, ali neke uspomene su ostale veoma upečatljive. Sjećam se tog prvog dana, te prve prozivke, bilo je pet odjeljenja prvog razreda i ja upadnem u odjeljenje, učitelj je bio i ja sam izrazila želju da idem u odjeljenje gdje je bila moja najbolja drugarica iz osnovne škole i dan danas smo u kontaktu. Ja sam voljela više učiteljicu i onda su me prebacili, tata odmah intervenisao za svoju ćerku Mezimicu razmaženu i odmah su me prebacili u drugo odjeljenje, tako da taj prvi dan je ostao u sjećanju i iskreno ti kažem, imala sam veliku tremu.
5: A sigurno, mislim kao
4: i svi. Ti nisi imao tremu?
5: Ja nisam imao tremu kad sam išao, da kažem, u tu školu Ratko Žarić, to sam i htio da idem i sve, posle kad smo se preselili, mislim to je isto za malu djecu mlađeg uzrasta da promijene grad u kome žive ili školu, ipak malo da kažem, bude malo stresno.
4: Malo stresno, ali sve se na kraju tako je, tako sredilo. Je. Kole, puno ti hvala što si mi pravio društvo i u ovom dijelu programa, tako da mislim da će se neko od roditelja javiti i proslijediti svoju fotografiju iz prvog razreda osnovne škole i obradovati svog dječaka, đaka, prvaka. A u nastavku, kad naš brod plovi, neka plovi lagano
5: do kraja. Neka plovi, tako je, idemo Dijana, idemo na more.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38 263 464 022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam

0: 8-333-339. Restoran Đedovina.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20:30, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
4: Erste banka.
5: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
6: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
7: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

pozdrav svima sa Elmaga, bila je to Emina Jahović i Svitanje. Kratko podsjećanje za sve vas, danas imamo fantastične poklone. Znate da je početak je nove školske godine, tako da poklanjamo šišanje u saradnji sa Barberom Milošem za tri dječaka prvaka. Dakle, tri dječaka prvaka, poklon šišanje, ali roditelji su na potezu. Malo treba da izvadite te albume i da nađete sliku iz prvog razreda osnovne škole. Kako ste izgledali tada, ja mogu misliti, jer ja se sjećam svoje slike iz prvog razreda osnovne škole. Bila sam, da ne kažem, prestravljena. Slika je izašla fino, iako sam ja imala nevidljivu tremu i prilikom tog fotografisanja. Prva tri najbrža roditelja koja proslede svoju fotografiju iz prvog razreda osnovne škole osvajaju poklon šišanje za svog dječaka prvaka. Barber Miloš, naš dragi prijatelj danas, i to nije sve. Zavirite malo do naše zvanične Instagram stranice, ranije sam spominjala, u toku je i fotokonkurs i tu slijedi lijepa nagrada za nekog od vas.

0: Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim. Gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
5: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
6: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
9: Otvorite, to smo mi, komarci!
8: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
10: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
4: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Budući fakultet policijskih studija nosit će ime Slavoljubaš Čekića. Obustava saobraćaja na dijelu bulevara Vojislavljevića do 8. septembra. Privrednicima omogućen prolaz. U Donjoj Lastvi voda i dalje loše kvaliteta, Baošići bezbjedni za kupanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Uoči 21. godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljubaš Čekića u vladi Crne Gore organizovan je prijem za Slavicu Ščekić, sestru ubijenog policijskog inspektora. Kako je saopšteno iz vlade, budući fakultet policijskih studija, nakon sprovođenja svih zakonom propisanih procedura za njegovo osnivanje, licenciranje i akreditaciju, nosit će ime Slavoljubaš Čekića. Za našu porodicu to je velika čast, ali vjerujem da je još važnija poruka koju ova odluka šalje državi i budućim generacijama policajaca, kazala između ostalog Slavica Ščekić, prenosi portal Pobjeda. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od danas do 8. septembra na snazi je totalna obustava saobraćaja od raskrsnice sa ulicom Đura Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici, saopštili su iz uprave za saobraćaj. Odluka o izmijenjenom režimu saobraćaja, kazali su, donijeta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta. Tokom obustave, kao i prethodnog puta, bit će omogućeno propuštanje vozila koja saobraćaju prema poslovnim objektima na ovom potezu, dok će ostali saobraćaj biti preusmjeren alternativnim pravcima u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na lokaciji Donja Lastva 01 u opštini Tivat voda je i dalje loše kvaliteta, zbog čega je na kupalištima u okviru ove vode za kupanje zabranjeno kupanje i istaknuta crvena zastavica, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Kako je rečeno, rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila loše kvaliteta. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode koji su uzeti 26. avgusta 2026. sa lokacija na kojima je prethodno utvrđen loš kvalitet, pokazali su zadovoljavajući kvalitet vode na lokaciji Baošići u opštini Herceg Novi, koja obuhvata kupališ u okviru 18G, 18F, 18T, 18H i 18D. Dobijeni rezultat, naveli su, pokazuje da je kvalitet vode na ovoj lokaciji bezbjedan za kupanje i rekreaciju. Argentinac Cristian Gonzalez imenovan je za novog trenera Intera iz Majamija. Gonzalez će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Guillermo Hoyos će nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima, naveo je Inter Majami u saopštenju.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Uz prolaznu oblačnost tokom dana mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina. U kontinentalnim predjelima moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ranije mi je društvo pravio moj dragi kolega Kosta, a sada mi društvo pravi moj dragi kolega Edin, kojem ću da poželim dobar jugodan dan. Ćao, Edine.
5: Dobar jugodan dan tebi, naravno, Diki, legendo, živa i naravno svim slušalcima. Svim slušalcima našeg najboljeg radija, Elmag.
4: Ovako, s Kostom sam pričala o prvom školskom danu, o prvom razredu osnovne škole. Ja sam njemu rekla da se sjećam prvog dana kada sam pošla u školu i da je moj tata morao na moj lični zahtjev da me prebaci kod učiteljice u drugo odjeljenje. I naravno, pošto je meni tata uglavnom ispunjavao sve želje, bolje da nije. Intervenisao je... bolje da nije, pa ja iskreno. Intervenisao je da me prebaci u odjeljenje gdje je bila učiteljica, moja najbolja drugarica iz osnovne škole sa kojom se čujem i dan danas. Pa bih htjela tebe da pitam, da li se ti sjećaš svog prvog dana u školi? Ja sam imala tremu, vjerujem, nisam znala gdje se
5: nalazi. Pa ja se sjećam i tekako, Diki, davno je to bilo 96. Čini mi se, ja moram ovim putem da pohvalim, pa ja mislim da je ona čak i dobila prije par godina nagradu za najboljeg pedagoga, najbolju učiteljicu, Slavicu Leković, ona već sad u godinama. Ja sam 96. bio u osnovnoj školi Oktih na Zavjelu, prvi razred, što ti kažeš, mene sjećam se, majka tako sredila i očišljala i sjećam se neke šarene ljetnje košulje koju su imao na sebi, ali se sjećam tih školskih dana, pošto sam ja dva puta mijenjao i mogu da ti kažem da sam nekako...
4: Ali si prilagođavao odlično,
5: ti prilagođavao, tako je. Bio sam prvo u Oktiku, pa onda Boro Četković, to je sad 21. maj, ako ćemo u novije doba. Tako da, Dikice, to je neko zaista davno, lipo i ti smiješ se.
4: Ja bih samo da kažem, da znaš što smijem. Jel to bila školska 96. 97.
5: Jest.
4: E, ja sam bila u četvrti razred.
5: Ti si bila u četvrti razred.
4: Jeste, ali ne osnovne.
5: A ja sam baš ti da kažem...
4: Bože, ja što nemam predstavu.
5: Ja sam baš ti da kažem da smo generacijski slični. Ali jesmo. Ti me demantuješ.
4: Možda pamet.
5: A kakav si bila džak? Odličan, jer...
4: Pa ja sam bila odlična, jedino sam peti osnovne prešla vrlo dobrim uspjehom. Završila sam vrlo dobrim uspjehom, tačnije tako da kažem, a onda u srednjoj školi sam bila vrlo dobar đak.
5: A to nekako prije bilo kad smo išli u prvi razred, to se slavilo, ne znam je li kod vas bio slučaj, to je, znaš kako ide ti dite, neki jede da kažeš, vrti se, prošlo ide neki drugi korak, pa onda srednja, pa tek fakultet, tako da, ili su ljudi tražili razlog samo da se okupe i da se vesele, tako da to je nekako, bilo to neko lijepo druženje. Bez mobilnih telefona, bez ičeg, eto opet kažem, davne 96. moje reke.
4: Mi smo nešto fino zakačili.
5: Jesmo zakačili dosta toga finog i lijepo.
4: Jesmo, zaista, a eto, mi smo uvijek tu kada su pitali te neke lijepe stvari. Početak školske godine, posebno za prvake, je nešto posebno. I naravno, mi smo u saradnji sa našim dragim prijateljima pripremili neke iznenađenja. Danas, povodom početka nove školske godine, Barber Miloš, naš dragi prijatelj, danas poklon šišanje za tri đaka prvaka, ali dječaka. Tako da smo dali jedan zadatak roditeljima da nam proslijede sve fotografije iz prvog razreda osnovne škole i prva tri roditelja koja proslijede fotografiju dobit će poklon šišanje za svog dječaka prvaka. Dakle, tri roditelja koja bude bila najbrža i proslijede svoju sliku iz prvog razreda osnovne škole. Neko će tražiti negdje po fiokama, po albumima slike, jer to uvijek se negdje stavi.
5: Ja ih čuvam, ne znam za tebe, ali ja ih čuvam i dalje.
4: Ja sam čuvala, ali...
5: Imam poseban album za slike iz osnovne škole, naravno. Eto, iskoristio bih priliku, Diki, kad već ovako fino pričamo, da poželim naravno svim osnovcima srećen polazak u školi i naravno svim roditeljima malo više strpljenja.
4: Malo više sreće. Dobro. Vidjet ću ja te.
5: Koja je bila tvoja osnovna škola?
4: Vladimir Nazor. Vladimir Nazor i veliki pozdrav za tu školu. Divni učitelji, divni nastavnici, mnogi od njih su u penziju, ali moj razredni starješina još uvijek je aktivan. E sad Rebronje. Prva generacija koju je on predvodio u našoj školi smo upravo bili mi. Bili smo dobri ovako kada je riječ o uspjehu, ali zato je nekad morao da nas kritikuje zbog discipline, ali sve u svemu mi smo odlično djeca bili. Takve generacije dolaze, mi smo pravili te nestašluke, ali to nije ništa bilo strašno.
5: Dobro si ti rekla, pokupili smo nešto fino.
4: Pokupili smo nešto fino i uvijek u sjećanju ostaju i nastavnici i društvo, sa nekima se čujemo tako i dan danas. Ali eto, vidjet ćemo ti kad budeš imao đaka prvak, da li ćeš imati strpljenje? Ja mislim da hoćeš.
5: Pa, ajde, javit ću ti, javno ću ti dobro, ali ispričati svoje iskustvo.
4: Da ti kažem, tate vage razmaze svoju djecu.
5: Misliš?
4: Znam, iz ličnog iskustva.
5: Dobro, pitat ću te onda za par savjeta kada bude trebalo.
4: E, dobro, nema veze, ja ne umijem sebe nekad naučiti.
5: umiješ.
4: A ne umijem.
5: Umiješ, no nećeš.
4: A ne umijem, prije bih rekla
5: šalim se, Adiki, šalim se.
4: Nema veze, ali hvala ti što si podijelio sa nama svoje školska sjećanja, posebno na prvi razred osnovne škole. Mogu da zamislim kako si ti izgledao i kako si bio nestašan.
5: Evo ti, probaj mal, zalizan, a škrbao.
4: Škrbao si bio.
5: A bio sam škrbao dosta.
4: A ja nisam bila tada škrbao.
5: Ja jesam.
4: Mene su tako, rani da. Spali zubi.
5: Ali su mi nekako govorili da sam simpatičan i pored sve te škrbavosti i tako da me nekako to uvijek izlačilo u životu.
4: Pronaći ćeš te slike da doneseš da vidim.
5: Obavezno.
4: Hvala ti puno što si mi pravio društvo. Vraćamo se muzici. Milioni milja. Bane Laliću, nastavku ovog druženja.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Alo,
4: jel ga stoji divi se prozorima, jel 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
4: I ne znam. Destriko tu pa da skine ovo puško.
1: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja luda.

0: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
1: Otvorite, to smo mi, komarci!
0: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
6: Marketing Elmag Radija.

0: September stiže, škola se sprema, u Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: dok ja mislim na tebe.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.

0: Vugljeta, Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar, Acu Pejović. 8. septembar, Magla Band. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
0: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Sunce prži, more zove, Elmak dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi za zaštitu od karijesa i za

Marketing Elmag Radija. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi.

0: marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Aktualna pobjednica Eurosonga, vlasnica jednog od najzaraznijih pop hitova 2026. Dara dolazi u Bečiće od 28. do 30. augusta. Exitov Sea Dance Festival.
8: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
9: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
10: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
11: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
0: Marketing Elmag Radija.

0: očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Erste Banka.
5: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
9: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
10: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
9: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
11: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji, zgrada Dadi Plaza, stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za šoping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza, stari aerodrom. Čekamo te!
12: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
13: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
12: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
13: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
12: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
13: 067-282-900. Surfmont!
14: Kafa?
15: Može.
14: Druženje?
15: Obavezno.
14: Dobar obrok?
15: Naravno.
14: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
9: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
14: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, Elmak dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
3: Kasniš kući? Utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri. Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
4: Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar.
5: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
6: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
5: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: imaš mi da.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate,

0: Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za argeta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
2: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
3: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20:30, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi. Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
4: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
5: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
6: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069 122038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. dekucity.me.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. oki.me. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
5: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
4: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Eba, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovo, ovdje te oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900 Surfmont.
5: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
0: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
6: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
7: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
6: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
9: Alo, evo ga stoji divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
10: Pa misliš da ima drugu?
9: I ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
11: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
9: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja luda.
12: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Nismo mi Crnogorci lir. Mi samo ne stižemo da završimo posao. Jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: U okviru Fan Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
6: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.

Jutrom počinje u 21 sat. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.

0: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
2: Marketing Elmag Radija.

0: čuvari naše sudbine.
1: Marketing Elmag Radija.
2: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
3: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
6: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1-1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Noćas nebom lete zvezde i komete, samo naša ne sija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
7: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
8: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €. Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
5: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštunski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sledeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
3: Alo.
4: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Veš triko tu, pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Eumag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me.
0: Marketing Eumag Radija.

pričaće ti koje kakvi zloba se ko rubin cakli, kako odjeka

0: marketing Elmag Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro večer svima još jednom ovog lepog avgustovskog petka, a ka novoj suboti idemo lagano i sa uživanjem najlepše ljubavne pesme domaće pop rock muzike. Umeju da donesu solidan užitak, ali ni njima to ne može da uspe ukoliko u nama nemate hemije zbog koje ovaj svet i postoji, a sve postoji isključivo zbog ljubavi koja nije samo reč i ništa više.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.